0: Wis, wis jangan. Tanggung jawab tenan top Marco.
1: Ora apa to Pakne, kok jajus-jajus
0: iki. Lebine atase awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
1: Lho Pak, apik tenan, terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho Pak. Seneng apa saya jemalih hati?
0: Ya bu, iki kena merga pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair khususnya tanduran sing gede-gede kuwi merga peranane kasih si Astro tablet tanduran sing gede-gede

0: Wis, pancen abang abdi terus ayu-ayu tenan, ora rugi oleh kong ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo, sapa sing abang-abang ayu-ayu?
0: Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Iki lho, Bune.
1: Oh, iya, Pak Mi. Nek iki abang lan ayu-ayu tenan, teruai ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
0: Yang sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair pipit yo, sing cair, sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sakliyane iso ngundhakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Sing tablet carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
1: Ngono, ya wis, aku smudin saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badekan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu, Desa Nailan Selahung, Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari, Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Kali FM Radio Songgolangit, informasi lain solusi kebanggaanipun Ponorogo. Wilujeng siang mitra generasi Songgolangit ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Lan mugi-mugi mitra generasi Songgolangit sedaya tansah pinaringan kesehatan, kebahagiaan lan kelancaran anggenipun nyambut damel ugi menjalankan aktivitas sehari-hari. Lan mugi ing siang dinten menika panjenengan tansah pinaringan semangat lan menawi wonten ingkang tasih nyambut damel utawi nglampahi kegiatan sanesipun, mugi sedaya aktivitas dipun lancaraken. Lan dene kagem panjenengan ingkang nembe ngaso utawi nedhi siang, mugi utawi menika saged dados kesempatan kagem mulihaken tenaga saderengipun nerusaken kegiatan malih. Injih, midhangetaken sesonggalane dinten menika panggihan malih kalih kula biya ing program Suara Jawa edisi Sabtu 18 Juli 2016. Lan seperti biasa nggih, midhangetaken sesonggalane ingkang badhe berbagi informasi kados informasi cuaca, arus lalu lintas, peristiwa, ugi sing ingkang badhe request lagu, lagu-lagu Jawa, lagu-lagu campursari nggih. Saged bergabung ilmantar WhatsApp kami ing nomor 08 3 gangsal 3 gangsal 0 0 kali. Lan kagem ngawali perjumpaan kita ing dinten menika, niki wonten setunggal lagon saking mantos inggih menika Nyidam Sari lan Sugeng Midhangetaken.

0: Dan nalika pelaku nyobi nyolong sepeda motor Honda Scoopy kagungan Ayu Purwanti 30 tahun ingkang dipun parkir wonten ngajeng griyanipun. Tumindak menika enggal dipun sumerepi warga saengga kalih pelaku nyobi mlayu nanging pungkasane saged dipun cekel. Saking hasil pemeriksaan sakwontenipun kalih terduga pelaku asalipun saking Surabaya lan Madura. Polisi nduga bilih pelaku rawo dateng papan kedadosan migunakaken sepeda ontel lajeng nginceng sepeda motor ingkang dipun parkir wonten pinggir dalan. Nalika nindakaken olah TKP, petugas manggihaken bekas kerusakan wonten ing rumah kunci Honda Scoopy kagungan korban. Bukti menika dipun kuataken kalian ditemuakenipun kunci T ingkang dipunduga dipun ginakaken kagem meruncak rusak kunci kendaraan. Ngantos samenika polisi tasih dalami peran saben pelaku, cara ingkang dipun ginakaken nalika nindakan aksi, lan nelusuri kemungkinan wonten gegayutanipun kaliyan kasus curanmor sanesipun. Inggih, mitra-mitra sang langit, kedadian menika dados pangeling nggih bilih masyarakat kedah tansah waspada lan langkung ati-ati nalika ninggalaken kendaraan. Lan migunakaken kunci ganda lan parkir wonten papan ingkang aman saged dados salah satunggaling cara kagem nyegah tindak pidana curanmor. Nanging mekaten menawi manggih kedadosan kados mekaten, praegunipun masyarakat enggal nglapor dhateng aparat kepolisian lan boten tumindak kanthi emosi. Lan kanthi kerja bareng antawisipun warga lan aparat keamanan, kahanan ing lingkungan saged tetap aman, tentrem lan kondusif. Injih, mitra kanca sesama langit amar kita sewonten informasi kagem panjenengan sedaya. Dadi tetap setia ing program Suara Jawa Radio Songgelangit FM.
1: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa Radio Songgelangit FM.

pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged